0: wa engko mo pina wa
1: dahan dia kai ko lebuk tanak pe
0: engko puna gidina
1: lebuk adona aran ka
2: yo wa turun dia orang
1: mara kana pe daramu na tuma pe mai kota
2: kita ni mau pi di leba wa me biar jo kalau wa mau berdua sesama turun di wawaran
1: nada boleh mai berarti ma
2: terada wa kita ni meletup di teh kita cuma ikon ko jole
1: jole jole jole na.